0: Ene, eya fofie dayemo bibia kwa badeba dum 106.3 FM so. Dumye, donko abu apa hon sima edu pepepe na yebe se o se bebi ya wubia se o jojo mwa ya nwa kai se sebi uyonko dano da. Ene, ya kase ya no na ye kaye nyanuma omuhu aka. E won so brane e to na nunum e big so brepa ntimisirew se oda wode mu na sebi e wo jojo ho a na waka e wo mu mpae bom oni mo bi so a friendation in crime na wo mu abi so a yesre fa bedom yen fi se enei multimedia group limited adwene Ghana fo bi ne ho pa na ne nyina ne se yesi ye ne national disaster management organization fo yi de to ma bo ano na yakọ eyeye nuanom a wo mu ho aka no emoa sebi ewo mu de se ne o ma hwere no edoso ya ye ka ye nwie ka nanso sebi yesi ne awadwene ho ene ne sebi wo ho hehe mu no empo ofa fun frɛ wo ehye wo nkran nti ye nso de ye tutu ya nan ya ba ye kikan sa so de aba nti ye srɛ Ghana fo nyina sɛ mumra obi owo bibi a wo de cha efɛ eye nika eye ndi so na eye ni onyam hye ade ma wo ankasa nso no ye srɛ fa bedan ye wo de brɛ ye a ye bɛboaboa no kama ne ne nadmofo no ade akoye nuanom emoa nti sɛ ye mo sɛ bigarin ana esikire ana mepacho mpaboa kama kama bia odecha efe uwatade a chesese bia bia waye kese kakra na swati kakra uhwese odecha efe umantade mumpaboa nkoda womu ne doso yeseremu ada yensa de yensa ye mumra mumaye ye mwa ne nyina ye nka ye ntuma mu anofo dom modom ne ema ye nuanom nso ensiri bi fi se ne ema wo manfo ahwere no edoso ye papa enti yesere se wudi sika nso kura ba ebe ye nika se enti ne yesere sika no ya ye account kama kama kama ye de eba be dan wo na watwara to wo ntem so pa kakra bi obenya de betum bi ano ye nsa ka ye be frew ne ada wase amie ho mu ohunu se ye nsa aka de a odi amane ye no wo manfo no so sabeka na ye hira de ama wo ene wo busu me pa cho ye UBA account UBA Ghana bank account no ye UBA Ghana Tema Industrial Area Branch Tema Industrial Area Branch account number no a 0251 42 78 80 03 5 0 3 0251 42 78 80 3 5 0 3 me pacho edin a wo account no so aye the multimedia foundation enti yesere mo da bibia wo pese wo de bebre ye ye ntade ne nuane no so ya so ye kakraka wo kokomlemle no ai ye fanu fa street wo ai wudu ho no manya de abejura me pa cheo obi sa se wo ko joy fm mesro e j o y joy fm so obi abechiro joy fm dan dada no ho e na multimedia group limited ya ye wakra ni nyina ye wo mo behunu asempa wo ha obehunu hit fm wo ha e na obehu multi tv wo ha sa so so na adom ya wutie 106.3 fm no aha ni nyina ya boye sesen timpa cho ne ma ode babia no fabra na ye beje na ya dawase afa ya to aso meka wo se my way sebra na be insurance papa pa se wo ye djuma bia wo be hia se wo de wo be jija no a kai se my way se fa wo be ja no na wo be so mu ye pa bra wo a kire wo bra wo twa wani a wo hunu bia no wo be hwe na my way jina mu dendenden e de ma wo nsi echi ba papa pa e na my way e kan fo mo awie ba bia wo bia mesiro me ye sha ase ase ye bi ya boso a bia na wo te enso mfa na sem bia de a e na ne me kan fo se fa na sem pa if we say my way dear wo maboa nkrofo bebre e bi di ho adanse a e kyerese wo so do ho don wo mo a e beboa dale MTN number ekuta wono mpato weye MTN nti se MTN sima show phone mono dali se siya aye star 165 hash ewo MTN so na mepa chow uya edu ubefa nchichil kakre munti ya aye ama organa card in down ubef setu wama in down wamu ape se unu wamu eka humbia formu down minimse uni maewe nshisha ene kakra na bia ure fia maminka wose maewe se uye nshu insurance na omo mo akwanya se wodi obi a wodawa kuma so oben wo an hu hia wo so pa no wodi ne beka ho enti no wo ye insurance ne bebi saw se bia wo wo obi a wodi no e ka ho ana sa no wodi ne ka ho a se se bi ne ho ba asem a ana se bia no hu kwa hia hia mu a se ne o mbeso wase no sa eno mbeso ono so ase enti me paacho e star 165 hash na bomo dia full procedure no na ye bibia kama kama ye pe no nema wo birth cert no nema nyina wo house number gps address me paacho wo date of birth ni nyina ma bibia enna paper so ento enda wo nchen ate se wo enta se wo baby bibia kama na fei wa vie na my way for ajiwatum enti sha no so se se ban insurance dia se nye my way enne ye kase no way yet also agromonti calic potassium fertilizer ana me kan fo dia ma wo ye bane kwa yua se upe koko e bia ana se udue moko ana anya doa se mre sa ne ma no abre no ana ewo mi enti ne ma wudue due bia otimu se o ni season ne no de ebetimi edi wakagire mu pa obedo kuya ana obeye kuya yi wie na obetete wo ka na wonya faso kakra mu se wo bra anya kwa no eye agromonti calic potassium fertilizer eye kama se se ne me ne wo kan me pa chow se wura agri shop bia ben wa ubenye bia to wo ho me de number so be jaw eye atro bibia kire wadwene bia obetimi ne penifo adi nkoma nam se wo mabene ewo eye fertilizer ye munti no bibia kire wadwene so kakra wo kuyeyo mu no timi frɛ wo mu a wo mu de bedrom ho eye friend number yi 0243 462023 and 0244 298913 agromonti calic potassium fertilizer abe boa yo aye kama pa ene franco eye wonmo efun sa papa pa no a ene edidi dwuma se wo hwe se bin surbani surbani ye to ye ya eyi wo manfo wonmo fi a o videos ni bo ha wo hwe otum se ene da ho pa obi nka nche se fun su no fi franco asue ye se ye nokia samsung iphones eye smart tvs awodo ifi 32 inches copem 100 inches na franco phones no se ne wonmo aye no no mesere se wo hwe kura be se dia wo hwe tv no sa net ye na wo mu tv ne so dia wo hwa ene ye hd o eni da wo kre enti shene so se franco wono mu ne ma wo mu ton ye dada ko ne bedie ene ma ye hian fie ene wo mu de ato aye hai enti me pa chom fe na wo ba be si fie wo ha ana se wo te dada ensu yi wo apese wo siesie mu kama na wo siesie fie ho de wo de tv si ne ade bobo da ho ye ne kama kura ene franco na akwa obedi wakajina mu efri se wogusuwa rane discount wa hon enti se bia tv ya mike nsuye bro mwe ha hon ukoye repes obedi yekure kaa obebono echi nse obeko franco wako kupeka kre bibi kumabidi ya kwa kupo ode unafe washe eni suda ho kama enti mfaoni nchi sabe tobiano hd nwana washe no misisira wu franco air condition su gusuwa bwe jumapa nsuwe toi wadumu dia nsuhu kura fise wi abebono na egusu agina nanso ana anu adafo obi ayi air condition okoto ye oyusu ye kakra wo ba ye odum ye no ene wo so ene digegegege budan na egunu so paacho franco de ne de ntisa eye kama pa enti paacho se wo pe air condition se chile se de adebe to bi e be ye kama de ama wa ene e bomode a na ne franco trading enterprise fo eni nkomo wo mo washing machines ene ma ye sie ye he wodofo nsuo yi wa kasay you what in kasa bo ne mum a you and to mesra one more senior many now one more bread dear conia batches out to muse hey obi a woko so any a different near wo see any a different near wo some free a different or the kohata ye different ba ube ye no abokase bubuja mesra kofranku one more washing machine udiska kuma bi beto machine si wo na fe wetimye si a mau ye wo de timi dry po ho wunim sa e be dry ne kama e de amau enti franco wonu mu washing machine semre die ehu hia papa pa no ne bedi wakagire mu wo be se suka kuma bi ato washing machine e be si ne ma bebre amawo wo wie so betimi de ato abrabo no so no eye enti ne bomodia ne ko washing kupe washing machine ye wo franco trading enterprise for fede juma wo mo microwave blenders electric stove and na electric aye ankasa stove ankasa ye gas stove no so wo mo bi ho na ne de eye CCTV camera na franco e wo no se wanya abrabo mo ni kana se wa wa bobredu anim na se bi wo dana wo na mesira ebi na nya ka bi ne da wo so na mu musura akronfo CCTV camera no e be boa wo if he say wo da etwa kre be bi e ko akire nti ne ekoso wo dan na ti wo fikire me pa cho ebi a two houses e wo be bi a wo te no kra no franco CCTV camera no e boa adwuma ko pe bi fa fa mo dan ho na e be boa 40% discount na franco e ran ne dia ma wo number me di to dwe frem ye 0246 423 38 0246 423 38 and 0555 939 313 0555 939 313 Shannon says still phones a papa pa Franco. Yadi ye wodofo se yade na badada ene e kai se ne so se eyagbefe inroma pa ewodwa so no na ebetimi e de afi ho na wunim se eyagbefe herbal center de o se wa ye resefie eno no nti no wo ye duro bia wodwene nipa ho no bra haba nro ne nua hini ena eye agbefe herbal center fo no mo wo ma ya FDA fo agye atum se ye no emfo ansa ye yade yade ebiti se fever hodo malaria no wɔno mu ɛwɔ ɛyɛ agbɛfɛ fever ɛwɔ hɔ ɛno wɔno mu a ɛbɛtu malaria na sɛ ahohoro mogya mu kama na mekan meserɛw ɛyɛ ayɛnhwehwɛ mu hunu sɛ malaria mo bi wɔ mogya no mu ansa na wanom ɛyɛ agbɛfɛ fever no ɛbi na yade a ɛne ayɛ hu paa a mɛka sɛ sɛ sɛ a yɛgyina ha yɛnyinaa yɛgyina ko ano no ɛyɛ agbɛfɛ typha no ebi ekekansa typhoid fever ne duro so nya no kura da agbeve fever no ebo adwuma ye typha no so ebo adwuma na typha no eno ne boa ema se typhoid mo woni bi atutu kosua wo mo gemu anase bi so mo gemu bi de anyini a chese ye kase utumu se hunu ni so petumu se bre yi se de nani kosua ya sesansa ye kura be se wo yade ampa wo yade ne hwehwe mu be chese na typhoid no adukru no typhoid ya de ne hadwene betimi awura wa adwene ma bebe wa adwene mu huma odofo wo ma sebu na ma na kasa fanfa nti bomodea ne pe agbefe typha no agbefe typha ne be yi e typhoid fever no afi mu gem ahohoro no kama ama wade ho enu a mebobɔ sui wo kɔ drugstore pharmacy chemical shop bia wo benye bi atɔ ho no na ne de kra ne se bɔnan akɔ agbefe herbal center fo aso ye ewo suo tom last stop number yi ofra obetimi ni wo mo atwetwen komo ye 0246 595 5256 0246 595 5256 and now 0257 997193 0257 997193 me pa cho shushwe nroni bito ewo Okanshi, Drag Lane Honmoa, and I say Biodru Repatch Ventures and Soa, Ubetimian and Doposu at 2 hour. Yaka say Kaishan and so say New Crystal Hospital.
1: Hey, everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday.

Bia twetwe mu twu. Na awarefo no. In fact, ye ni anye sa anyem we hu. Awarefo no ye ni anye ho de boy akutia. Ya tun natin. Ode muntie nyu ni mu. Utumuze enka awarefo no ke ye kwa.